مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل. راز ہے, سنتے رہیے آبشار 100.7 FM رینبو پر دھڑکا.

بہلاتے ہیں دل کو, تو مہک اٹھتی ہے نغموں کی محفل رجنی گندھا. ہر رات 10 بجے 100.7 FM رینبو پر, دھڑکن لکھنؤ کی.